0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офту, апш, боз аллергия.
3: О, Ром, азизам, илоджаш хаст аллервик, рагойоби зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд, яне?
3: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
4: 5 октябр аст ва чанд сана ки ба имрӯз иртибот дорад, ва мо дар нашри гузашта боз дар мавриди санаҳои муҳимтар баротон ёдрас шудем, гуфтем. Хуб, ва имрӯз соли 1952 таваллуд шуда президенти кишвари мо Эмомалӣ Раҳмон. ва охирам нафаре ки барои шинохти бештари тоҷикистони азиз, барои аввалтар аз ҳама барои оромӣ ва осудагӣ ва барои сулҳу салоҳ ва барои ин чиз заҳматҳои хеле зиёд кашида, ва дар фикр мекунам ки филмҳое ки чанд вақт пештар ҳам намоиш доданд, ҳамин гуна қиссаҳо ва хотираҳо аз он рӯзҳо буданд, ва фикр мекунам ки ин аз интернет ҳам пайдо мекунед ва тамошо мекунед, ва ин бори дигар нишон медиҳад ки воқеан ҳам нақши ин шахс ҳамчун як сиёсатмадори воқеан ҳам бузург, хеле бориз аст, хеле, ва намунаи ибрати ҳазорҳо нафар, ва дар ин мактаб фикр мекунам ки оле нафароне тарбия меёбанд ки воқеан ҳам ҳамин гуна барои пешрафт, барои оромӣ, барои осудагӣ, барои шинохти бештари тоҷикистон, барои маҳбубияти тоҷикистон, барои хуб ояндаи дурахшони он ҳамин гуна содиқона, софдилона кор мекунанд, меҳнат мекунанд, заҳмат мекашанд. Хуб, имрӯз рӯзи забони давлатӣ, забони тоҷикӣ ҳам ҳаст ки ман бо инсонҳои бисёр бузург ҳама шуморо табрик мегӯям. хуб, имрӯз соли 1953 таваллуд шуданд арупешаи халқии тоҷикистон Саидқул Билолов, ва ҳамчунин ҳамин рӯз соли 1955 Анушервон Бекасиён ҳайкалтарош арбоби ҳунари тоҷикистон таваллуд шуда, ҳамин рӯз соли 1956 таваллуд шуда Махсум Олимӣ рӯзноманигор ва шоири тоҷик, ҳамин рӯз соли 1967 таваллуд шуда Фурхат Саидзода ҳунарпешаи халқии тоҷикистон. хуб, ва фикр мекунам ки бо эҷоду бо кору фаъолияти Саидзода шумо ошно ҳастед. хуб, соли 1974 таваллуд шуда Зайналобиддин Боқизода арбоби давлатӣ, муовини пешини роҳбари дастгоҳи маҷлиси намояндагон, вакили маҷлиси миллии маҷлиси олӣ. ҳамин рӯз соли 2021 дар гузашта дар 79 солагӣ Амонқул Холиқназаров роҳбари ансамбли Наврӯз донишгоҳи миллии тоҷикистон. ҳамин рӯз соли 2023 дурустараш дар 65 солагӣ дар гузашта Муртазо Зайнеддинов адабиётшинос, хуб, устоди донишгоҳи миллӣ. имрӯз рӯзи ҷаҳонии омӯзгорон ҳам буда. مثلا بیش از 100 کشور دنیا این سنه رو تجلیل میکنن. خوب و اصلا از 5 اکتبر سال 1966 شروع شده همچی در پاریس در کنفرانس مخصوص بین حکومتی و به مقام آموزگار و در انجام این همایش یک حجت مهمی به نام توصیه ها درباره مقام آموزگاران قبول می شود که نخستین سند بین المللی درباره حقوق مسئولیت و نقش آموزگاران به شمار می رود. و سال 1994 با تشبث یونسکو 5 اکتبر رسما همچون روز آموزگار پذیرفته می شود و با وجود این در بعضی کشورها سنه تجلیلیان با انانه‌های ملی کمک اک فرق میکنند. مثلا در کشور ما روز آموزگار یک شنبه اولی ماه اکتبر تجلیل میشود. خب خلاصه فکر میکنم که هر روز روز آموزگاران است. هر روز مثل اینکه هر روز روز پدر و مادر هم هست، روز فرزند و روز نزدیکون، مثل این هر روز روز آموزگار است. و این شخص آموزگار واقعا هم در ساختن اینی که همون در شکل گیری زندگی انسان و در ساختن یک انسانی کامل نقش بسیار مهم دارد. خب اون مقوله که ما 1000 سال پیش میدونستیم در مورد جبر استاد و مهری پدر. و خب و استادان عزیز، برای شما سیاتی کامیابی، برار، سعادت، موفقیت را آرزو داریم. شما واقعا هم نفرانی هستید که صادقانه و با صدق و با مهربانی و خب برای ساختن یک انسان کامل کوشش میکنید. و این کار یک روز و دو روز نیست و این کار آسان نیست و شما همیشه افتخار داشته باشید که خانم شما بهترین کار، هم از نگاه شرعی هم بگیریم، هم از نگاه انسانی هم بگیریم، بهترین کار شما انجام میدید. خودتون رو احتیاط کنید، همیشه سلامت باشید، موفق باشید، تندرست باشید و ما برای شما کامیابی و برار و برکت را آرزو داریم. امروز روز تاسیس اتحاد بین المللی حفظ طبیعت هم هست، یکی از مهمترین سازمان های بین المللی در سوای محیط زیست است و هدف اساسی اون حفظ گوناگونی بیولوژی، نگهداری ذخیره های طبیعی و پیشگیری از نشوی نمودهای حیوانات و نباتات است. ماس همین اتحاد سال 63 تصمیم گرفت که کتاب سرخ فهرستی بین المللی نمودهای حیوانات و نباتاتی که زیر خطر نابود شوی قرار دارند تاسیس داده شود. و این رخ تا امروز یکی از مهمترین اسناد در سوهای حفظ طبیعت به شمار می رود و منتظم اون چی نو می شود. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. امیدوارم چند سنه اینجا صدا دادن که جلتی که زیر خطر نابود شوی قرار دارند تاسیس داده شود. و این رخ تا امروز یکی از مهمترین اسناد در سوهای حفظ طبیعت به شمار می رود و منتظم اون چی نو می شود. خوب این بخش نام داشت

0: осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».
1: Күдумадур адим кон ва моим кондорим ки ба сайфои дигар бигзарим ба замрузи хуб барот норзу дорам чан сайфа дар навбат аст мисли сайфаи соҳбати мардона мисли сайфаи кофи брейк хуб ки фикр мекунам бисёр ҷолибам аст хуб дар кофи брейк мо як саволи аҷоиб дорем биёд ин саволро ман баротон пешниҳод кунам фикр мекунам шумо дар бораи он шояд ягон андешаи ҷолиб пешниҳод месозед кофи брейк барои онҳое ки ҷои кор доранд яъне ки ҷои кор мекунанд ва бо мавзӯи кору ҳамкорону кормандону бо мавзӯъ ошно ҳастанд. Шумо дар коргоҳу идораву корхонатон баргузории чӣ гуна давраи омӯзиширо интизор ҳастед? Чиро ҳатман дар коргоҳ ба аксарияти кормандон ва ҳамкорони шумо бояд биомӯзонанд? Чӣ гуна курсҳоро ҳатман барои шумо бояд ташкил кунанд ва чаро? Ҳамин аст мавзӯи имрӯзаи мо ва умедворам шумо фикр мекунед ва оли моро роҳбарону HR-у намедонам кормандони идораи кадрҳову нафарони бисёре мешунаванд ки шояд ин дастури шумо, паёми шумо, тавсияи шумо барои онҳо як идеяи хуб мешавад ва онҳо албатта онро дар коргоҳашон истифода мебаранд. Чун бубинед дар коргоҳҳо коргоҳҳои худро эҳтиром мекунанд, ҳамеша ҳамин гуна курсҳо, давраҳои омӯзишро баргузор мекунанд, вохӯриҳо, суҳбатҳо хуб баргузор мекунанд то сатҳи дониши кормандонашон болотар биравад. Ҳар қадар онҳо дар ин курсҳо иштирок кунанд, ҳар қадар мутахассиси хуб шаванд, ҳар қадар таҷрибаи хуб бигиранд, табодули таҷриба кунанд, ҳамон қадар барои корхона фоида аст албатта. Барои ҳамин ман пурсидам ки шумо кадом давраи омӯзиширо дар коргоҳатон интизор ҳастед? برای کارمندان شما، برای همکاران شما، برای شما چی کورس ها و دوره های آموزشی و سمینار و ترنینگ های با منفیت برگزار کنند که شما البته اونجا اشتراک میکردید؟ چرا ما از فکر میکنید که همین دوره آموزشی یا همین گونه کورس برای شما باید برگزار کنند؟ چرا؟ خب مرحمت ما انتظار پیام‌های شما هستیم در تلگرام 828-4-0-107 و یا میتوانید زنگ بزنید 44-6-107-107. بیرون از افیر من انتظار زنگ های شما هستم. زنگ بزنید، ما کمک اکبرتر برمیگردیم و من نتیجه رو در افیر براتون خواهم گفت. همچنین من بعضی معلومات های دیگر رو هم جمع آوردم که مثلا در دنیا من در کارگاه ها چگونه کورس ها رو برگزار میکنند، با همکارانشون چی رو میاموزند و شما خودتون درک خواهید کرد که چرا.
2: سرخطی خبرها. امامعلی رحمان دعوت کرد که استفاده زبانی تاجیکی در اینترنت و علم وسیع کرده شود. بانک ملی تاجیکستان درباره شکل‌های نوی قلاوی در اینترنت هشدار می‌دهد. پرزیدنت قزاقستان فرماندهی عالی نیروهای بحری این کشور را از کار آزاد کرد. تاجیکستان را در چمپیونات جهانی جودوی بوکو 5 جودوکار معرفی می‌کند. агенти обу ҳавошиносӣ аз пойравии ҳарорати ҳаво хабар дод. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.